nasi. And you miss that by na nyagro. Me to be bobo pe you miss ama fami na my from Sicily amreku. Sicily amreku. Sicily amreku. Sa sa wo from me am papa na nyumo. Me nim ne da. Sinya me me pasa wo ya me tsesa ne ya waye. Ya papa bi. O sia isa, kura na sia bra ye pege nyame. Me to nyumwe ya sa na me papa to. Me men nyina gugu famo. Your friend never come to me. I'm a young man, I'm a show.